Min navn er Snabig, og jeg må vinde dig ved mandag til at være festival gavi i Canada Life Center, October 30th, November 1st. Men ikke jeg vil tænke mig at sige, vi må en af en mandag til at være dot com. Jeg går med dem. Power, vi just said, ignite your spirit, you know. Ato no na duk ja ta wing mina wa mi jim wa si chiga nan chi kum mina wa gunin tegin L&T awards mi wa gunin tuk mi wa gunin on de wa